ri da ri da ba ma da ba di pa da sa ri ga ri ri da ba ma da ba da ri da ba da ri da ri da ba ma da ba pa da sa ri ga ri ri da ga ri da ri da da sa ri da ma ba ga ri da ga ri da ri da ri sa ri da ma ba ga ri da ga ri da ri da da sa ri da ma ba ga ri da ga ri da ri da ri sa ri da ma